Vet du hva? Jeg I alldeles strålende humør I dag. Jeg våknet opp og jeg var egentlig litt sånn susete, men jeg får å si. Klokka ringte og jeg lå en halvtime ekstra. Men når jeg da endelig liksom falt ut av sengen, så var humøret på topp og glede og velstand og sånn. Og det jo ikke alltid det skjer på en tirsdag, men I dag så gjør det. Og en stor dag det også. Vi skal møte Elfenbenskysten I VM. Dette kan bli spennende. Vi skal snakke om det I morgensendingen.

Håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen. Det sommer!

Jeg har sagt det et par ganger, jeg skal si det noen ganger til. En riktig god morgen ønskes. Jeg håper den har startet så godt som den bare kan, og at du nå er i full sving med de ting du er nødt til å utføre. For mitt vedkommende så handler på en måte morgenritualet primært om å liksom labbe litt rundt, plukke opp ting som ikke ligger der de skal ligge, og få meg en kopp kaffe. Etter det så er alt åpent. Det vi skal snakke om er smartbriller, disse smartbrillene fra Meta som SV vil til livs. SV-leder Kirsti Bergstø mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk. Årsaken er at brillene har innebygget kamera og mikrofon og har dessuten KI. Du kan også ringe med dem hvis du vil. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Og så får vi se hvor det ender. Vi skal straks se på avisene.

0: Håper dagen i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

0: sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradion. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.